0: listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Macedonian.
2: Пописот се одржа во вторник 11 август. Пописот е задолжителен за секое домаќинство. Се уште има време да го пополните формуларот. Посетете ја интернет страницата census.abs.gov.au/Macedonian или јавете се на 1800 181 227. Одобрено од Австралијскиот завод за статистика Канбера.
1: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
3: Размислувате да го префрлите домот на електрична енергија? Полесно е отколку што може би мислите. Easy Electric ACC ви помага да ги пресметате попустите и заштедите. Да споредите апарати и да најдете доверливи мајстори. Се на едно место. Може да заштедите повеќе од 2000 долари годишно на сметките за енергија. Подготвени сте да започнете? Посетете ја веб страницата easyelectricacc.com.au. Да заштедите на сметките за енергија е навистина лесно со ACC, одобрено од водата на Викторија Мелбурн.
1: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
4: The best radio station.
5: The best radio station.
6: The best radio station.
7: 3ZZZ.
8: I want to listen.
9: I want to listen.
10: I want to listen.
11: I want to listen.
12: I want to listen.
13: 3ZZZ.
14: 3ZZZ.
15: 92.3 FM.

0: Добар ден, почитувани слушатели од студиото на Македонската радиопрограма 3-3 Z на Бранова должина 92,3 FM мегахерци. Јас сум Мицо Најдовски. Перин, ќе ме слушате во наредните 55-6 минути. Ќе емитуваме вести од Република Македонија од нашето студио вести. Во вториот дел ќе слушнеме дел одговорот на председателката Гордана Силјановска-Давкова пред војниците по повод 34 годишнината од формирањето на македонската армија со независноста на Република Македонија. И понатаму неколку минути ќе слушнеме за македонците од Преспа, Албанија пред еден ден. Вчера ми испратија едно видео како се македонците во Преспа, а тоа го направе колешката Павлова Гордана. Гордана Павлова. Тоа ќе биде исполнето и со неколку македонски народни песни. Одиме понатаму, почитувани слушатели, вестите со Фидака Танаскова.
1: Во августовско врело време во наша Македонија има одбележување на значајни денови и празници, има културно-забавни, спортски и други активности и манифестации. Вчера на празникот Свето Преображение во низа цркви и манастири се одржаа свечени литургии и имаше многубројни верници и посетители. Масовно се празнуваше и во прекрасниот манастир Свето Преображение во селото Зрзе Прилепско. А на 59-та летна школа на Меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура при Универзитетот Свети Кирил и Методи од Скопје присуствуваат 60 на македонисти, слависти, балканолози, филозофи, културолози и преведувачи од 17 земји, меѓу кои се и Јапонија, Канада, Соединетите Американски Држави, Аргентина, Италија, Кина, Русија, потоа Србија,

0: Serbia, Francija i drugi. Posleljetnata škola koja počnuva denes v Ohrid, ke se održi 53. Međunarodna naučna konferencija, na koja je najaveno učestvo na 75 naučnih istraživača od zemlje i inostranstvo, ili vkupno 135 makedonisti, studenti, predavači i naučnici ke se del od programite posvetljeni na makedonski jazik, literatura i kultura. Inako во изминатите три години зголемен е бројот на лекторатите по македонски јазик во странство, па сега ги има вкупно 12. Роденденот на македонската армија 18. август беше свечено одбележан со пораките дека Македонија е безбедна и стабилна држава, а во тоа најголема улога игра нашата армија, која во време на разни безбедносни предизвици го забрзува процесот на модернизација со нова опрема, со нови технологии, кадровски засилувања и со потврдена борбена готовност. Вечерта спроти денот на армијата 18. август во касарната Илинден во Скопје одекна почесна артилериска стрелба од 10 плотони од 6 артилериски орудија. Централната свеченост се одржа во Ухрид во кампот за обука на вода. На 34. роден ден на армијата се обратија Пресателката и врховен командант на вооружените сили Гордана Силјановска-Давкова, министерот за одбрана Владо Мисајловски и началникот на генералштабот генерал-мајорот Сашко Лавчиски. Пресателката Силјановска оцени дека македонската армија денес е многу професионална и подготвена да одговори на современите предизвици, та е со висока позиционираност и кај сојузничките сили, а и со високото ниво на доверба кај народот. Силјановска посебно е истакна посветеността на војничкиот кадар, учеството на македонските армиски припадници во меѓународните мисии и операции и придонесот кон колективната безбедност. Министерот за одбрана Владо Мисајловски порача дека армијата и одбраната се еден од клучните столбови на стабилноста на државата во услови на глобална несигурност. Тој најави продолжување на модернизацијата на армијата, која е и доверлив НАТО сојузник. Началникот на генералштабот генерал-мајор Сашко Лавчиски оцени дека изминатото време било многу успешно за армијата. Премиерот Христијан Мицкоски во честитката по повод 18. август оддаде признание на сите активни припадници, старешини, војници и ветерани кои со одговорност и достоинство ја извршуваат својата мисија во служба на државата, народот и мирот. Продолжуваме со вестите. Во официјална посета на Република Македонија престојува министерот за надворешни работи на Чешката република Петар Мацинкл. Во Ухрид се одржа и средбата меѓу министрите Тимчо Муцунски и Петар Мацинкл, како и пленарна средба меѓу делегациите на двете министерства. Оценките се дека македонско-чешките односи се на многу високо ниво во низа сектори. Во Бугарија нов македонски амбасадор ќе биде Крум Ефремов, универзитетски професор и поранешен дипломат во Украина, а во НАТО постојан представник од нашава земја е поранешниот министер за европски прашања Оркан Мурзезани. Во Хрватска македонците се меѓу најбројните странски работници. Таму биле 15.700, највеќето во туризмот, угостителството и индустријата. Делчево се збратени со 4 италијански општини, зашто е подпишан и документ за соработка. Една од најважните точки е воведувањето на македонскиот јазик во образованието во Италија. Во регионот Пиемонте живеат околу 40.000 македонци, кои се и најголемите амбасадори носители на македонската култура, традиција и обичаи. Во Делчево градоначалниците гости од Италија беа срдечно пречекани и упатија многу благодарност и комплименти за гостољубието од нивните македонски домаќини. Нашава земја од следниот месец се приклучува кон трансјадранскиот гасовод, кој од Грција преку Србија продолжува кон Унгарија и други земји од Европа. Со овој зафат, експерти оценуваат дека Републикава обезбедува енергетска стабилност, независност, безбедност и повеќе пари во буџетот, преку наплатата за користењето на гасоводниот систем. Исто така, Македонија станува крстосница на европските енергетски коридори. Патот кон енергетската независност е потребно да продолжи со завршувањето на проектот за модернизација на рударско-енергетскиот комбинат Битола. Оваа централа од јаглен, полека ќе преминува на производство на струја со природен газ и ќе ја снабдува Битола со топлинска енергија. Една од најуспешните наши фирми, фармацевската компанија Алкалоид од Скопје, во времето јануари-јуни 2026-та имала пораст на инвестициите од близу 70%. Продажбата на незините лекови и производи 37% била овде на домашниот пазар, додека 63% во странство. Најголем пораст бил остварен во Казахстан, па во Чешка, Швајцарија, Велика Британија, Грција, Португалија и Полска. Во првите 6 месеци имало 43 нови вработувања, а просечната плата била над 67.000 денари. Групацијата Алкалоид број 3030 вработени, од кои 2020 се во Републикава, а 809 во странство. Полицијата осомничи 13 лица за шверц на 8 тони марихуана, кои биле префрлени од наркомрежа од Македонија во Србија. Еден од осомничените во бејство, еден во притвор, двајца во затвор. Имало 5 транспортери и 3 термини лани и годинава за шверцот на 8 тони марихуана. Двајца признале вина и се спогодиле со обвинителството. Во Гостивар, татко и син биле уценувани со закани од двајца турски државјани за да им продадат 43 килограми злато и имот против нивна волја и по пониски цени од пазарните. А тамо во Мелбурн одамна постои многу успешно работи познатата организација АХАМ, која долго време најсигурно ги доставува до вашите роднини и пријатели во стариот крај. Пакетите кои вие, драги брајке и сестри, ги испраќате од цела Австралија овде во Република Македонија. Така ги помагате вашите најблиски и најдраги и во тешки, ама пред се во убави и среќни моменти и поводи. Председателот на АХАМ Илија Јошевски Мечето постојано е ангажиран за да функционира организацијата најдобро што може и така го афирмира и го воздигна името на АХАМ и на петтиот континент и овде во Република Македонија. Па вие секогаш кога имате намера да испратите пакети во стариот крај, побарајте го председателот на АХАМ Илија Јошевски Мечето. Телефонот е 0418-396-256. 66-то издание на Меѓународниот фестивал Охридско лето свечено ќе биде затворено вечерва со мјузиклот Како какао. Од 12 јули до 20 август Охрид беше голем интернационален културен центар. На Охридско лето на сцените во Античкиот театар и во Долни Сарај настапија 700 уметници од 24 земји. Со богатата програма уште еднаш е потврдено дека Охридско лето е еден од најзначајните манифестации во Македонија со високо место и на европската културна мапа. Во Охридскиот крај завршува Охридско лето, а од 21. до 23. август се одржува меѓународната културна манифестација наречена Поетската ноќ во Велестово, со учество на поети и автори од Македонија и од повеќе европски земји. Републикава на Медитеранските игри во Таранто, Италија, кои почнуваат утре, ќе ја представува 90 спортисти. Тие ќе ги бранат боите на Македонија во 19 спортови. Нашите ќе настапат по атлетика, велосипедизам, тенис, пливање, гимнастика и друго, а женските екипи во ракомет и одбојка, додека машките до 21 година во фудбал. Македонија досека има освоено 14 медали на Медитеранските игри и овој пат спортистите ветуваат борбеност и достоинствено бранење на македонските бои. А од дамнина имало храбри хероини македонки, учеснички во буни, во станија, во борбите за слобода на својата родна земја Македонија. Низа од нив се опеани во песните и се запишани во историските и слободарски страници. Да ја споменеме во оваа јубилејна година Сирма Војвода, родена била 1776 година во дебарското село Тресонче, со името Сирма Крстева. Таа мома со својата дружина 80 сеймени, облечена во машка облека, се бореле во регионот од Бистра до Шарпланина во Дебарско и Кичевско. Многу акции презеле и многу спомени оставиле во едни такви тешки времења под туѓи окупаторски јареми. Сирма Војвода била примерна храбра македонска жена, бунтовник, водач само на борци машки. Таа се омажила за барактерот на Четата Велко и живееле во Прилеп, каде што и починала на 88 годишна возраст во 1864 година. А во нашава земја и натаму беснеат многу пожари. 37 имало само во едно денонојќие, од кои 34 биле изгаснати од противпожарните екипи, од доброволци, како и со хеликоптери и ертрактори. Огнови пламнале во Битолско, Скопско, Прилепско, Македонски Брод, во Кичевско, Велешко, како и во Кочани, Виница, Тетовско, Делчево, Долнени, Штип и во Мариово. Таму во селото Чанишце изгореле 15 куќи, но е веќе безбедно и не постои опасност ниту за селото, ниту за трите манастири. Меѓутоа огнот се протегал дури на 20 километри должина. А времето кај нас за викендов ке биде сончево и многу топло, со температури на 40 степени. Еве тоа беше блокот информации за денешно породно крајно јавување. На сите вас, драги слушатели и пријатели, драги браќа и сестри, ценети мои македонци, почитуван колега уредниче и водител докторица Најдовски Перин, ви посакувам да имате убав ден, да имате среќен ден, да сте ми здрави, живи и весели, каде и да сте, со кого и да сте.
1: И благодариме на Фиданката Наскова за актуелните вести. Кога кажува за времето во Македонија, да, еве да кажам, јас се овде за во Мелбурн. Денес температурата во моментот е 14,6 степени, максималната 17 степени, како да се подебрува малку времето, почитувани слушатели. Утре ќе биде максималната 16, сабота повторно 16, недела 18, понеделник 17 степени, па потоа повторно ќе залади на пониски температури, кои ќе бидат 14-13 степени Целзиусови, како што велат метеоролозите. И уште едно сообщение од Драгожани, Драгожани социјалниот клуб, во чест на Голема Богородица, организира свечен бал во сабота 29 август оваа година во просториите на Ферраро Ресепшенс со почеток од 6 часот до 11:30 часот на вечерта. Тикетите се за возрастни 65 долари, за деца под 12 години се 35. За повеќе информации и резервации кај Трајан Димовски 946528 96, или пак на мобилниот 0411 056 513. Тоа беа вестите, почитувани слушатели, првиот дел. Да одиме со една песна и ќе се вратиме со уште неколку вести од нашето студио.

0: Некогаш судбината цела, со години наша, ја кажува пеачите во 5-6 минути. Одиме понатаму, почитувани слушатели, со пожарите.
1: Страшна и тажна е денеска гледката во Мариовско чанище, каде во вчерашниот пожар изгореа над 15 куќи и објекти. Станува збор за село, ретко населено со 10 постојани жители, оддалечено околу 35 км од Прилеп, на доста непристапен терен. Огнот започнал околу 13:30 часот надвор од селото и за кратко време навлегол во него, каде што започнала вистинска драма. Жителите и денеска се во шок. Дел од куќите се уште гореа.
2: Долу имаше во чадо, значи угушени луѓе, нараце се ваде. Брзата помош беше овде кај пожарникарите, со мене помагаа, значи нараце ги вадеме жените. Системи се примаа, кислород се даваше. Во селото 14-15 куќи се изгорени во селото.
3: Гасне, како што можеме со лопати и со вода, вртубиња од бунари, трчај ваму, трчај на покуиш, гасни и овде, онде. Овчера не сме застанати, само 2 сати сме спијани и то на рати спијаме, семенуваме со деца.
4: Страшно оган кој е. Како некој гори онде.
1: Ова позади мене е жалната слика во селото Чаниште, каде што во големиот пожар изгореа 15 куќи, штали и други помали објекти. Огнот во селото влегол точно од ова место и се ширил низ населеното место со огромна брзина поради сувата трева и густата вегетација. За среќа нема повредени ниту жртви. А дополнителна опасност за жителите, освен огнот, представували и гранатите од Првата светска војна, чии што експлозии се слушале за целото време додека горел огнот во и надвор од селото. Од ТПП е Прилеп реагирали итно со 4 возила и 12 пожарникари, но далечината си го направила своето. Од Прилеп до тука има скоро 1 час само возење. Пожарот сега е надвор од селото, но се уште гори поделен во 2 крака. Иако вчера била побарана и воздушна поддршка, истата не била испратена од Дирекцијата за заштита и спасување.
5: Пожар уште трај, не е ликвидиран, значи е локализиран далеко е од селото, но опасност постои, значи да се врати во правец на селото, меѓутоа ние сме тука сега на ниво на задачата.
6: И сега еден крак се движи према река Црна, према Расимбегов мост и манастирот Свети Ѓорѓије, ми се чини, што е таму на тој дел. А еден крак се движи према Битолската страна, мислам дека и поминат на територијата на соседната општина Битола, меѓутоа тој крак, јас уште синоќа кога го бев овдека, значи до 23 часот бев негдека, кажав дека тој крак постои опасност повторно да се врати назад и повторно да се врати овдека на овој дел.
7: Ве молам, бидете предпазливи, реагирајте кај надлежните институции во полицијата, во противпожарната единица, ако видите движење на непознати лица во околината на Прилеп, населените места, за што е можно побрзо да се интервенира.
1: Екипите остануваат на терен, а исто така се повикуваат и доброволци кои што сакаат да помогнат во справувањето со огнот, кој што има потенцијал да стане најголемиот пожар оваа сезона. За Сител, да.
0: Продолжуваме, почитувани слушатели. Ајде да слушнеме Стојанче, дали ќе кажи нешто околу овие пожари.
8: Голем дел од краците се испресечени, ако линијата беше можеби повеќе од 20 км, сега таа е прекината, како што може да се види зад мене. Имаме на едно место столб, на друго место, но немаме непрекината линија на горење.
1: Доколку пожарот ја премине реката Црна, или пак патот кој што го сечи Мариово на два дела и води од Прилеп до селото Витолиште, тогаш огнот би преминал во вистински несоприлив звер, кој што ќе биде најголемиот пожар кој што досега го доживеала не само Македонија, туку и целиот регион во 2026 година.
8: Затоа апелирам до граѓаните, особено оние кои што имат вакви куќи во вакви напуштени села, полунапуштени села, или викендици, или куќи кои што ја користат како викендици, да го изорат, да го ископат дворот, да направат земјена, земјен појас, земјата не гори. Ако дворот е изоран, ако е земјен, ако нема вегетација, викендицата ќе биде заштитена.
1: Огнот, освен од земја, се гаснеше и со полициски хеликоптер. Екипите остануваат на терен, будно следејќи ја ситуацијата. А се апелира и секој оној кој што може да се приклучи во гаснењето на стихијата. За Сител...
0: Нема, луѓето заминаа, селата се пусти, оние што се во градовите заминати се на плажите во Грција, особено во Грција, се редат таму со денови, со саати. Ајде да слушниме сега околу земјоделците.
1: Погинаа во Македонија од болеста овчи сипаници. Поради оваа алармантна ситуација, одгледувачите на овци од југозападниот дел на Македонија денеска остварија средби во Прилеп со представници на Агенцијата за храна и ветеринарство и Платежната агенција, бидејќи болеста засега ја има најмногу во источниот дел на државата. Сточарите побараа да не се вакцинираат овците во југозападниот дел, каде досега нема ниту еден случај на оваа болест. Се плашеле вакцинацијата да не има влијание врз извозот на јагнето и месото. Бараат да има исто така и забрана за движење на овците од источна во западна Македонија.
9: Да изолација да бира стадата, да нема камиони да јагнине од товара од болните стада и да овде кањат. Значи, че ние донеса болеста, ние сакаме да превзема АХВА, МВР, некој да превзема, да нема претерување на овци, на јагнина, на стада, ветеринарите сега зема крв и тие може да ни донеса.
10: Мешање, значи, не треба да се движи стока од едно во друго стадо никако. Опрема која се работела во, една фарма, треба добро да се дезинфицира среди за да се употреби во друга фарма. Сите соседни држави, колко што има информации, целосно не ја имат применето вакцината.
11: Има причина за тоа некој ли?
10: Причина најверватно, по наше знаење, мислиме дека е да не настани проблем околу конзумирањето со производите од овците, али...
1: Сточарите побараа од државата исто така и навремено и реално обештетување на сите сточари на кои што им угинале овците, бидејќи тоа им било единствената екзистенција.
10: Поголем акцент на тоа да обрани внимание околу исплатата на овците, да биде навремена и да биде реална исплатата околу угинатите овци, затоа што тие семејства се занимава исклучиво со овчарство. Сега остануваат веќе без екзистенција.
1: Вакцинација или изолација на стадата и регионите. Која мерка ќе ја донесе државата, останува да се види во периодот кој следува.
12: Делците од Пелагонија и Југозападот бараат итна директна средба со премиерот Мицкоски за да се изнајде решение кое ќе спречи, како што велат, целосен колапс на домашното производство. По состанокот синоќа во Могила, тие одлучија да пробаат уште еднаш преку диалог да го решат проблемот. Меѓу клучните барања се комплетна исплата на сите задоцнати субвенции за житни култури од есенската сејдба 2024. Итна распределба на картичките за зелена нафта, како и корекции во програмата за субвенционирање за 2026 година. Целосна исплата и на заостанатите субвенции кај сточарите. Порачуваат дека роковите истекуваат, а со се поскапиот репроматеријал и увозниот притисок. И сточарството и следната сејдба се под голем знак прашалник.
13: 5 денари се бара за откупен килограм пченица за оваа година, се бара 4 денари за откупен литар млеко за оваа година, значи. Субвенциите да ни се исплатат во целост, не половично, што значи тоа половично, како за сточари, ако земиме сега за грло, за крава, нема да земиме за млеко. Ако земат за површина, нема да земат за предадено. Како е народен човек, треба да ја прифати. Без разлика дали ќе види таму критикуван, ние нема да го ставиме така и премиерот. И кој сака накај, ние ќе го критикуваме и ќе си обараме нашето. И ќе бараме дури средбата да биде снимана. А не, јас кажа вака, тие кажа така, оние кажа така. Без нема наследба, без медиуми, ние нема да прифатиме.
12: Меѓу барањата и стабилизацијата на откупната цена на млекото, со сегашната состојба додаваат дека млекарството е на самото дно.
13: Еве еден месец и министерот и премиерот вика во млекото е стабилизиравме цената, но не е така, најголемата млекара во Битола повторно е урна цената. Значи, уште му се дозволува некои работи да ги уфрлуваат во млекото и да прикажуваат вишок на млеко. От вишок на млеко нема. Значи, стадата се десетковани, од каде млеко? Освен ако нешто не е во ред со млекото. А ние знаеме дека не е во ред со млеко.
14: Влен тврди дека во Дуи има судири меѓу Али Ахмети, Бујар Османи и Артан Груби. Преку соопштение, Влен вели дека Османи бара повлекување на Ахмети за повторно да ја врати Дуи како конкурентна опозиција. додека Ахмети според Влен се обидува да го продлабочи конфликтот меѓу османи и груби, особено преку ставот на партијата кон обвинението за државна лотарија. Според Влен, груби преку своите поддржувачи започнал да испраќа јавни пораки, додека тврди дека тој може би има информации кои би можеле да влијаат врз судбината на раководителите на ДУИ.
15: Затоа во Мала Речица не спијат мирно. Некои се плашат од она што го знае Артан, други од она што би можел да го каже, додека третите ќе пресметуваат кого ќе повлече со себе. ДУИ одамна не функционира само како политичка партија, туку како политичка банда, чиј главен интерес е тендерите и спасувањето на собствената кожа. Правата на албанците се само совршено алиби за ова нереформирано раководство на ДУИ, чија единствена цел е да го заштити богатството создадено преку корупција и кражба.
14: На овие тврдења воздрат и подпредседателот на интегративците Бујар Османи, пишувајќи дека она што веднаш му паднало во очи е дека ваквиот начин на комуникација не бил дел од политичкиот дискурс меѓу албанските партии, туку бил карактеристика на судирите меѓу македонските партии.
15: Влен македонизира се што треба да биде и наше, институциите, застапувањето, одлучувањето, јавниот простор. Сега го македонизира и албанскиот политички дискурс. Кога соопштенијата ви ги пишува поранешен пратеник на ВМРО, познат по својот јазик против албанците, резултатот е очекуван. Тој во албанската политика ја внесува културата на невредување, омаловажување и омраза, која албанците успеа да ја држат надвор од односите меѓу себе.
14: Османи завршува велејќи дека може да имаат длабоки политички разлики, да се судираат за идеи, одговорности и резултати. Сепак, според него, достоинството во комуникацијата било стандард воспоставен меѓу албанците, додека...
0: Тоа беа вестите, почитувани слушатели. Сега да ја слушниме председателката Давкова. Како што реков, по повод 34 годишнината од формирањето на македонската армија.
16: Почитуван господин Африм Гаши, председател на Собранието, почитуван господин доктор Христијан Мицковски, председател на владата, почитуван Владо Мисајловски, министер за одбрана, почитувани пратеници, почитуван генерал майор Лавчиски, почитувани други генерали, почитуван како началник на генералштабот, почитуван бригаден генерал Ерик Ганьон од Националната гарда на Вермонт, почитувани екселенции, почитувани представници на верските заедници, драги сограѓани, најпочитувани војници. Не случајно денот на армијата се одбележува во Охрид. На овој празник се навраќаме на почетоците на македонската армија и на нејзиниот развој, односно незапирливото чекорење и справување со бројни сцили и харибди, но завршуваме со видливите успеси и подготвеноста за соочување со современите предизвици. Приказната почнува во 1943 година на Слава и Планина, на 18 август, кога беше формиран батальонот Мирче Ацев, првата регуларна воена единица на Народно-ослободителната војска на Македонија. Многу пати ја споменувам клучната улога на собствените партизански сили, кои што броја 120.000 војници во антифашистичката борба и во формирањето на македонската држава. Тие и денеска заслужуваат вечна почит и слава. Низ децениите што следеле, македонската армија растела и зреела, но не се изгубил континуитетот со нејзините почетоци. Напротив, се стекнувало искуство, се проширувало и продлабочувало знаењето, семенувале генерациите, а секоја од нив давала свој придонес или вградувала своје камче во македонскиот армиски мозаик. Распадот на Југословенската федерација и напуштањето на Југословенската народна армија од страна на македонските старешини и војници го отвори патот за создавање македонска армија како природен елемент на самостојната и независна држава. во Охрид, меѓу првите кои зачекориле на воен план бил Панче Јамандиев и полковникот Јосип Хајба. На 14. април 1992 година во Охридскиот гарнизон пристигнал Јамандиев, првиот регрут на новата македонска армија, а на војничката капија го пречекал Хајба, првиот командант на гарнизонот. 34 години потоа, со сигурност тврдам дека македонската армија не е почетничка, туку високо организирана воена формација со професионален интегритет, оперативна кредибилност, висока интероперабилност со сојузничките сили, војничка дисциплина и стаменост, што резултира со највисока доверба кај граѓаните и заслужена почит од сојузниците. Генерации војници, питомци, подофицери и офицери гордо ја носеле униформата во различни времења и под различни околности, исполнувајќи ги задачите кои што им биле доверени и превземајќи одговорност за нивното извршување. Почитувани, актуелниот конфликтен меѓународен амбиент во кој што ги градиме безбедноста и одбраната се одвива со непредвидлива динамика, што ги менува досегашните перцепции за разбирањето на феноменот закана и начинот на кој што може и треба да се одговори на истата. Војната и покрај ветувањата никогаш повеќе војна, како идеја водилка на европските татковци основачи, повторно се случува на европскиот континент. Границите меѓу конвенционалните и хибридните закани се нејасни, беспилотните системи, сајбер просторот и вештачката интелигенција веќе непосредно влијаат врз начинот на кој што се планира, изведува и поддржува современото војување. Затоа, логично е современата одбрана да не се сведува на одговор на веќе настанатите закани, туку на нужноста и способноста за нивно предвидување, подготовка на соодветни капацитети и градење отпорност која што ќе ја гарантира и зачува функционалноста на државата и тогаш кога условите се најнеизвестни и најнепредвидливи. Со членството во НАТО, одговорот на тешките безбедностни и одбранбени прашања не го бараме сами, туку заедно со сојузниците, како наш стратешки избор и темел на колективната безбедност, превземајќи делот колективната одговорност, но и на одговорноста на секој за секого во Алијансата. Цврсто верувам дека колку е посигурна нашата собствена одбранбена поставеност, толку е посуштествен нашиот придонес кон заедничката сигурност.
0: Ова беше дел од говорот на председателката или и врховен командант на Оружените сили на Република Македонија, Гордана Силјановска Давкова. Да одиме во Преспа, во Албанија, да слушниме што направи нашата колешка Гордана Павлова. Јас не го имам видено ова видео, немав ни време, но се надевам дека ќе слушниме нешто ново од македонците во Албанија.
17: Кога се наоѓам во Албанија, гост сум кај нашите браќа и сестри македонци. До мене е мојот драг пријател Светко, кој ќе ни се представи, Китани, кој ќе ни се представи на кратко сам. И било ќе ми биде да спомниш и каква функција имаше, што работеше и со што се бавеше во твојот живот. Повели се.
18: Прво, да ви благодарам што ни дојдовте, што не посетите. Зошто ние тука се подржи македонско. Македонци сите се потекло, се живеат на македонски начин. Ви благодарам што дојдовте. Јас сум Светко Китани. Сам 72 годишен човек. Порано си бил за другата главен инженер аграно. Се живееше, производбе луѓето работеа, се ромаштија, не беше богатство, ама луѓето го туша да беа. А сега, се селија луѓето. Мали шо нема можна да живеја. Се наодаме во центарот на Преспа, пусте. Селото, пусте се има околу 1500 жители, 340 жители. Освен пусе Вјеска, село Зрновско, село се реше тотално иселено.
19: Може ли точно да ни покажеш каде е Зрновци, каде е Пустец?
18: Село тоа е се Пустец. Село горе се Вјеска.
19: Да?
18: Село на таму туристичко Зрновско, прекај брежије, прекај озеро. Прегласено од државата за туристичко место, но инфраструктурата не е.
19: Иселено. Слушав дека ти си бил учител, професор и дека ти и музичар.
18: Кажи ни
19: малку
18: повеќе
19: за тоа.
18: Е, на 1999 година сум бил учител по хемија и биологија. Професијата ми беше инженер агроном. После се настави со... Да ти кажам право, 8 години дадев музичко. Обеше се македонски. Игра, песни, ора се македонски. Ема биваше за албанска, да не бе много. Чувството за сите беше много. За жал се разгаснала много тази работа. Нам ми беше во душа да принесеме чувствата македонски по млади.
19: Традицијата.
18: Традицијата, културата, облеката. Помишајте, не беше да останем за нас, да не изгубат. И така работа. Хвала му, Господу, си на мене.
19: Точно. Кажи ми, како денеска и во Горица, во сред Горица, Горица е опијана во македонските песни, а беби во Туминец, кој посетив и споменикот кој е подигнат во чест на нашите борци кои паднале за слободата на Македонија. Бев и во црквата Свети Марија на што Светко претходно ја спомна, прекрасно чувство македонци од сите делови, имаше и од Егејска Македонија, и од нашата мила Македонија. Прекрасно поминавме, се развеселивме малку, сега поминав и преку Глобочица, дојдовме во Пустец заедно да ручаме. Со нас е исто и нашиот пријател Гоце, кој е екстра дојден од Егејска Македонија. Се надевам дека и тој ќе ни каже некој збор. Драги луѓи, како што најавив предходно, со мене и мојот драг пријател Гоце, кој ни дојде од Егејска Македонија, и исто така, како и Цветко, и него го запознав кога беше се македонскиот фестивал-концерт во Швајцарија во организација на нашето културно-уметничко друштво Свети Наум Охридски од Триенен. Гоце, ти благодарам што и денеска дојде, што можеме да видиме заедно, да се дружиме. Ако може само на кратко да ни се представиш, да знаат луѓето кој си и што си.
20: Мило ми беше што ме денес. Лајте многу за ова лани. Јас сум Георги Нацјули од Егејска Македонија, од село Четерок. И со многу корто со се видуваме, многу поздрав за Швајцарија на сите македонци. И ово половина радост ми е. Мојата да дојдете и во Егејска страна. Да дојдете во Костур, да го посетам, зашо Костур е од најубавите градови во Македонија. Со езерото многу баболична, како Охрид.
19: Јас обещам дека следниот пат ќе дојдеме таму.
20: Половина радост ми да дојде. Чекам и ова друга половина да е полна.
19: Секако ќе се видиме и ќе се дружиме. Мило ми е да се сакаме, да се почитуваме. Сите
20: ово
19: сме браќа и сестри.
20: Ово нај... да.
19: Така.
20: Една
19: така.
20: Е Македонија.
19: Точно, една е Македонија. Ти денеска екстра дојде да им укажеш чест.
20: Од вчера,
19: да, да. Два дена си тука за
20: и лани,
19: празник.
20: Да. Покана Јота, дојде за... Ово празник шо е на Црквата Света Марина.
19: Да, да бидиш заедно дел од сите наши македонци што се тука. Гоце, ти благодарам многу. Дали имаш уште нешто да ни кажеш, дали сакаш уште нешто да ни кажеш?
20: Реку, половина направи. Треба така, да дојдете така. И во Костур, да го прошетаме, ово што направите за нас, во Швајцарија, беше многу.
19: Мене ми беше мило што бевте наши гости. Ние може би немавме многу време за да ви обратиме внимание, но се надевам дека ќе ни дојдете и во Македонија и пак во Швајцарија.
20: Исто чекам да дојдете вие.
19: Секако,
20: да
19: до... секако. Мило ќе ми биде. Следната година ќе се видиме.
20: Мило.
19: Се најдобро. Поздрав, се најубаво. Поздрав, драги луѓе.

0: Драги луѓе, не може да дојдам во Албанија кај нашите браќа и сестри, а да не се видам со нашиот драг Васил Стеревски. Васил, хвала многу на поканата, мило ми е што сме тука кај вас. Сите македонците знаат, но да ни се представиш и да ни кажеш некој збор за овој крај.
1: Прво да ви се благодарам што вие не поканите.
0: Драги луѓе, не може да дојдам во Албанија кај нашите браќа и сестри, а да не се видам со нашиот драг Васил Стеревски. Васил, хвала многу на поканата, мило ми е што сме тука кај вас. Сите македонците знаат, но да ни се представиш и да ни кажеш некој збор за овој крај.
1: Прво да ви се благодарам.

0: нещо не възвратихте, значи не посетихте. Днес на ой голем празник на Света Марина, къде ще посетихме и пастирът и слава Сасе Магноза за проста, а и пустост тук и позади нас е и мали град Островът, съобщението на Света Мария. Така що мило ми е, що е ова се македонско дружие, продължаваме тук и в Албания и покърнуваме и сите македонци и Швейцария, но и от другия дел, които живеят, по-често да не посетуваме и да се посетуваме и да се работуваме.
1: Днеска поминахме прекрасен ден со нашите македонци овде. Видавме много убави села, македонски села. Ручавме во македонски ресторан. Благодарам со сите вас и посакувам се на јубаво и се надевам сите македонци ќе дојдат да ги посетат нашите македонци овде во овој крај. Се најдобро вас и да се надевам ќе се видиме во Македонија или во Швейцарија. Се најдобро и посакувам.
0: Поздрав.
1: Драги луѓе, уште еден наш пријател, голем македонец, господинот Атанас Плоча. Атанас, благодарам што минатиот пат беше нас гостин исто во Швейцарија, со фолклорната група убаво се представивте, фала ви на поканата да бидеме на овој празник кај вас гости. Може ли накратко да ни се представиш, нашите македонци во Швейцарија да слушнат, кој си, што си, која е твојата функција овде во Обштината Пустец?
2: Јас сум Плоча Атанас, заменик градоначалник на Обштина Пустец. Овде ги представувам, ја застапувам Македонската алијанса за европска интеграција за зачувување на правата на нашите македонци во Нова Пустец. Мило ми е што дојдовте овде да ја посетите нашата општина. Чест ми беше да се дружиме денеска со вас. Не знам колку сте задоволни или не.
1: Честа е наша. Прекрасна побидавте.
2: Мислам дека ова се работа да продолжи, да идите, да идиме, да се дружиме.
1: Да се сакаме, да се почитуваме, како што се сакаат браќа и сестри. Ние сме еден народ. Ние сме македонци. Ви благодарам уште еднаш на поканата. Прекрасни сте, прекрасно поминавме. Се најубаво ви посакувам. Па се гледаме или во Македонија, или во Швейцарија. Ќе ве чекаме. Се најдобро.
0: Затоа се фреските уништени, а има дел останато на два слоја. Слично како Курбиново нешто, тој стил.
3: That's a very interesting point you put across, because one would then wonder, why do you think it's taken so long for an African artist?

Почитувани слушатели, до слушање од мене Ицо Најдовски и Перин. Имајте се најдобро, најубаво. Ви пожелувам од нашето студио.

0: Listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Macedonian.
2: Размислувате да го префрлите домот на електрична енергија? Полесно од колку што може би мислите. Easy Electric ACC ви помага да ги пресметате попустите и заштедите. Да споредите апарати и да најдете доверливи мајстори. Се на едно место. Може да заштедите повеќе од 2000 долари годишно на сметките за енергија. Подготвени сте да започнете? Посетете веб страницата easyelectricacc.com.au. Да заштедите на сметките за енергија е навистина лесно со ACC, одобрен од водата на Викторија Мелбурн.
1: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
3: Пописот се одржа во вторник 11. август. Пописот е задолжителен за секое домаќинство. Се уште има време да го пополните формуларот. Посетете ја интернет страницата census.abs.gov.au/Macedonian или јавете се на 1800 181 227, одобрено од Австралискиот завод за статистика Канбера.
1: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
0: 3ZZZ, your community, your culture, your radio. 92.3 FM.

0: Good morning, dear listeners. You are listening to the Macedonian Morning Program on 3ZZZ 92.3 FM, the best Macedonian program in Australia. And good evening to all our listeners in Macedonia and around the world who are listening to us on our website, www.3zzz.com.au. Greetings to you all. With you in today's program are Vasco and Lydia Angelovski, bringing you closer to your homeland and loved ones.
1: Dobro utro, Makedonijo. Нека денот ви започнува со насмевка, позитивна мисла и убава македонска песна Јоро. На ова ваша македонска програма ви посакуваме здравје, среќа и убав ден, исполнет со радост. Петок, 21 август 2026 година. Драги наши радиопријатели, добро ви утро и добре дојдовте на вашата најомилена радиопрограма на 3ZZZ 92.3 FM МГц. Програма на македонски јазик, во која и денес ќе ви понудиме доста интересни информации и убава македонска песна Јоро. Веруваме дека ќе бидете со нас до 7 часот, на ова иста фреквенција може да не слушате и на интернет и Бисер радио. Во денешнава програма ќе слушните вести од нашето студио, македонска мака, временска прогноза и сообщение од нашата заедница. Поздрав до слушателите во Република Македонија и Бисер радио. И ова утро со вас е Лидија и Васко Ангеловски. Ви посакуваме пријатни минути. Во продолжение да ги проследиме вестите кои за вас ги подготвивме за ова утро.
2: Километарски колони утрово на граничниот Премин Табановци, откако системот Безбеден град почна да ги казнува и возачите со странски регистарски таблички. Подале во овие вести ќе се вклучиме и во живо од граничниот Премин Табановци. Премиерот Мицковски е подготвен за средба со бугарскиот колега Раде во секој момент, но не по секоја цена. Мицковски вели дека досега немало никаква иницијатива од бугарска страна за средба за надминување на спорот помеѓу двете држави. Премиерот одговори на барањето на Радев за реална заштита на правата на бугарите во земјава.
3: Нашиот устав нуди апсолутно озбилна заштита за сите граѓани во државата, вклучително и за бугарската заедница. И тоа не го зборувам само јас, туку тоа го зборува, еве да речеме, Советот на Европа, кој што ги третира човековите права и затоа и

0: Мониторинг и постмониторинг мисијата ја прекинамо земја, што значи дека човековите права на сите земници, на сите граѓани се гарантирани со нашиот устав. И сега тука доаѓаме до втората тема, а тоа е што правиме со македонската земница од другата страна на границата, имајќи предвид дека Бугарија има ратифицирано, некоја друга влада, не оваа на господинот Радев, дека ќе ги почитува човековите права, а од друга страна континуирано избегнува да ги регистрира Сдруженијата на македонската земница во Бугарија, како што е случајот со Ому Илин Демпирин и покрај тоа што имаме дузи на пресуди од страна на Судот за човекови права во Страсбург. Партнери треба така да разговарат, партнерски, искрено, соседи исто така треба така да разговарат и јас сум подготвен секогаш да разговарам на оваа тема. Јас сум подготвен во било кој момент да седнам и да разговарам, но средба колку да биде само средба, а при тоа да нема никаков ефект, не сум љубител на губење нити на своето, ниту на неговото време. Очекувам дека дипломатските обиди да се изнајде решение предходно ќе ги доближат позициите на двете страни, па ако има можност за такво доближување, тогаш апсолутно сум подготвен да седнам на средба.
1: Можете само попрешање дали имало до сега иницирано директна средба на било кој?
0: Не.
2: Како што и предходно најавив, мудиме во живо пред граничниот примен Табановце, каде што од утрово има огромни километарски колони. Габриела Лескова е таму. Габриела, и за тебе можеме да ги забележиме огромните колони на автомобили. Колку часа трае ваквиот застој?
3: Десме на ваквите километарски колони траат веќе уште од текот на вчерашниот ден, практично откако почна да функционира Safe City во однос на казнување на странските државени кои што од месец февруари на почетокот на оваа година направиле одреден прекршок. Ние некаде пред околу 10 минути стигнавме овде на граничниот премин во моментот како што може да забележите од објективот на мојот колега Тони Маневски, редиците се навистина долги, колоните се километарски. Од оно што можев досега да го забележам е дека се уште се присутни овде ни средиците и полициски службеници кои што пробуваат некако да го регулираат овој голем сообраќен хаос. Граѓаните се навистина револтирани, за сите велат дека толку многу долго време чекаат и навистина е тоа многу тешко, бидејќи температурите се многу високи, уве зраците се навистина јаки. Од време на време, додека бев тука, можам да забележам дека голем дел од граѓаните ги употребува и свирките на нивните автомобили. Инаку, безбеден град ги предизвика овие големи гужви километарски колони. Претежно станува збор за луѓе кои што се враќаат од Грција на одмор. Успеав да поразговарам со неколку граѓани во продолжение да слушнеме како го коментираат овој сообраќаен хаос.
4: Изнеам удани.
3: Очекувавте ли болку големи гужви?
4: Па не баш толи.
3: Запознаени ли сте со Safe City дека има гужви?
4: Јас сме.
3: Прави?
4: Била е велика гужва кога сме ишли 10 август.
3: Направивте одредени прекршоци?
4: Мислам да не. Не, никад се не зна.
3: Очекувате казна овде?
4: Па не очекуваме, али овој се е могуќе.
3: Добар ден, очекувавте ли волку големи гужви?
5: Па не би требало, нисам се надал на ову гужви.
3: Имате ли направено прекршок на Safe City?
5: Не.
3: Гужвите се поради Safe City, очекувате ли нешто вака?
5: Имамо климу.
3: Имате клима?
5: Да.
3: Од каде доаѓате? Од одмор?
5: Од одмор, од Охрид.
3: Каде доаѓате?
6: Дан, из Грчке, за Србију.
3: Очекувавте ли волку долги редици?
6: Па не смо баш, али се чекат ќе.
3: Од вчера почна да функционира Safe City. Имате ли направено некаков прекршок па да очекувате казна горе?
6: Чуви смо, ал нео. Водимо ред.
3: Разговаравте ли со вашите останати со граѓани? Има ли многу казнати?
6: Па не знам, нисам нешто приметио да...
3: Тешко ли е да се чека на волку жешко?
6: Па тешко е како е.
3: Да, тоа беа дел од сведоштвата на жителите кои што минуваат овде низ овој граничен премин и претежно се враќаат од одмор во Грција, не очекувале волку долги редици. Инаку, како што напоменав и на самиот почеток, ново линковско вклучување, долгите колони се должат, бидејќи во текот на вчерашниот ден, Safe City започна со казнување на сите оние странски државјани кои што направиле одреден сообраќаен прекршок на територијата на Македонија. а притоа биле уловени од камерите на Safe City. Овде на излезот ќе треба да си платат казната пред да ја напуштат Македонија. Се огласи и во од МВР помош на овие гужви, оттаму велат дека речиси поголемиот дел од возила кои што се пријавуваат на граничниот премин Табановце се должи на тоа што станува збор за прв ден од примената на овој механизам, при што се опфаќаат и претходно евидентирани прекршоци. На граничниот премин Табановце при излез од државата се појавуваат возила кај кои системот има претходно евидентирано сообраќани прекршоци. На возачите им се соопштува дека е евидентиран прекршок и им се издава записник за сторен сообраќан прекршок со прекршочен платен налог. Со можност казната да ја подмират согласно законската постапка. Информираат вчера од МВР и велат дека Министерството за внатрешни работи презема активности за непречено одвивање на постапката и намалување на задржување на патниците. Ова е се што имам до овој момент по однос на огласувањата од МВР. Инаку и во текот на вчерашниот ден и денеска зовра и социјалните мрежи, во оние познати Facebook групи, Грчка Инфо, меѓутоа исто полиција се шират информации од револтирани граѓани кои што велат дека колоните се навистина долги и дека не ги очекувале токму на граничниот премин Табановце Деспина. Ние остануваме на терен, ќе пробам да поразговарам и со останати граѓани за да видиме како ќе се одвива ситуацијата, па со повеќе информации.
2: Во вторник на владина седница ќе се носи училишна кошница. Мерката со која треба да поевтини школскиот прибор ќе биде активна и оваа година. Премиерот за економија Дурмиши попладнаво ќе има средба со трговците на големо и мало кои продаваат училишен прибор. По состанокот ќе се знае на кој начин ќе се интервенира во цените. Училишна кошница имаше и во изминатите две години, а според надлежните со мерката семејствата заштедиле и до 2000 денари по ученик. Лани кошничка имаше од 15 август до 15 септември, а цените на школскиот прибор беа намалени за најмалку 10% во трговијата на големо и 15% во трговијата на мало. Сојузот на синдикати утро во ја објави вредноста на синдикалната кошница, која според нив во месец август изнесува 68.675 денари и во споредба со минатиот месец е зголемена за 177 денари. Со изнаемен стан од 60 квадрати според ССМ кошничката за месец август надминува 84.000 денари. Зголемување на трошуците во споредба со предходниот месец, според пресметките, има кај храната и транспортот. Од ССМ посочуваат дека пресметките се однесуваат на 4 члена семејство и ги опфаќаат основните трошоци потребни за нормално функционирање во текот на еден месец. Во МРДПМН утрово ги повика јавните обвинители да отворат истрага за Венко Филипче, бидејќи како министер за здравство не постапил по ниту една анализа дека водата во Гостивар е загадена.
7: Го повикуваме јавното обвинителство да отвори случај под допрен глас за молкот на Филипче, кој како министер за здравство не постапил за ниту една од дури 400 анализи кои му биле доставени за загадена вода во Гостивар и на територијата на Македонија. Граѓаните со години конзумирале небезбедна вода во Гостивар, Филипче за тоа знаел, а не постапувал. Документите кои ги добивме од свиркачи за анализите и испитувањата за квалитетот на водата кои ги правеле надлежните институции докажуваат дека Филипче како министер за здравство не превземал ниту една мерка за нејзино решавање, а денеска без срам обвинува за голгота во која жителите на Гостивар ја помина токму поради него и неговите коалицијски другари Ахмети и Таравари.
2: А до јутрово повикува на распишување избори поставот на премиерот Мицковски дека власта е подготвена на ваков чекор. Демократската унија за интеграција ја поздравува подготвеноста што ја изрази премиерот Христијан Мицковски за одржување на предвремени избори ако тоа го побара опозицијата. Ко бараме тоа. Конечно и премиерот разбра дека оваа состојба е неодржлива и дека на државата ѝ е потребен нов политички мандат. Владата го загуби легитимитетот да продолжи со европската изолација, влошувањето на меѓуетничките односи, нарушувањето на Охридскиот договор и слабење на застапеноста на албанците во институциите. Затоа Дуи бара изјавата на премиерот веднаш да се претвори во конкретно действување. Бараме во наредните денови да се утврди најбрзиот уставен рок да започнат изборните подготовки и на граѓаните да им се даде можност да одлучат за насоката во која ќе се движи државата, стои во ставот ова утро испратено Демократската унија за интеграција. сега угинаа од овчиси паници најмногу во источниот дел од државата. Сточарите бараат надлежните да превземат итни мерки за заштита, но и да ги обештетат сите сточари на кои ова име единствена екзистенција.
8: Над 10.000 овци досега угинаа во Македонија од болеста овчи сипаници. Поради оваа алармантна ситуација, одгледувачите на овци од југозападниот дел на Македонија денеска остварија средби во Прилеп со представници на Агенцијата за храна и ветеринарство и Платежната агенција, бидејќи болеста засега ја има најмногу во источниот дел на државата. Сточарите побараа да не се вакцинираат овците во југозападниот дел, каде досега нема ниту еден случај на оваа болест. Се плашеле вакцинацијата да не има влијание врз извозот на јагнето и месото. Бараат да има исто така и забрана за движење на овците од источна во западна Македонија.
9: Да изолација да биде стадата, да нема камиони да јагнине од товара од волните стада и да овде кањас. Значи, че ние донеса болеста, ние сакаме да превзема АХВА, МВР, некој да презема, да нема претерување на овци, на јагнина, на стада, ветеринарите сега зема крв и тие може да ни донеса.
10: Мешање, значи, не треба да се движи стока од едно во друго стадо никако. Опрема која се работела во една фарма, треба добро да се дезинфицира среди за да се употреби во друга фарма. Сите соседни држави, колко што има информации, целосно не ја имат примененето вакцината.
11: Има причина за тоа некој ли?
10: Причина најверојатно, по наше знаење, мислиме дека е да не настани проблем околу конзумирањето со производите од овците, али...
8: Сточарите побараа од државата исто така и навремено и реално обештетување на сите сточари на кои што им угинале овците, бидејќи тоа им било единствената екзистенција.
10: Поголем акцент на тоа да обрани внимание околу исплатата на овците, да биде навремена и да биде реална исплатата околу угнатите овци, затоа што тие семејства се занимава исклучиво со овчарство, сега остануваат веќе без екзистенција.
8: Вакцинација или изолација на стадата и регионите, која мерка ќе ја донесе државата, останува да се види во периодот кој следува. За Сител, Дарко Штарговски.
2: А од сојузот на одгледувачи на овци тврдат дека диви животни ги разнесуваат труповите на угинатите овци во Чешиново облечево, бидејќи јамите цели три недели не биле затрупани.
8: Кучења, диви животни и птици разделе дел од еутанизираните овци, кои биле заразени од овча сипаница и закопани во јами во атерот на селото Соколарци во општина Чешиново облечево, тврдат од сојузот на одгледувачи на овци. Тие излегоа на терен и констатираа дека 4 јами и после 20 дена од одлагањето на труповите не биле затрупани. Критични се кон Агенцијата за храна и ветеринарство, зашто сметаа дека не ја држат ситуацијата под контрола.
12: Од канцелариј не се следи ситуацијата. Гледаме дека навистина имаат проблем со организацијата. Слушаме и од селяните дека сите сами ги донесе тука, ги трупало овците. Све крвот што ги убиле течел по патот, значи тоа е голем ризик.
8: Се сомневаат и во официјалната статистика за тоа колку овци досега се еутанизирани. Апелираат и за брз одговор на институциите во однос на имунизацијата на здравите стада.
13: Во понеделник од АХВА ни кажува дека има околу 5000 овци, меѓутоа ние гледаме позадина само 2500, според бројката што ни ја кажува овде селаните. Слушнавме дека вакцина имаме донација од Турција, меѓутоа нека ги убрзаат процедурите. Знаеме дека постојат процедури, нели? Меѓутоа не ги знаеме ние какви се тие процедури. Од АХВА знаат дека направат било што и како знаат да тие процедури бидат скратени, да бидат забрзани, да што побргу се организираат.
8: Од друга страна, над 50 семејства само во источниот регион останаа без своите стада, а тоа значи и без средства за екзистенција, и во прашање е и иднината на овчарството.
13: И се плаче кога ќе помислам дека може би кога ќе станам са бајле стадото, ќе биде разболено или, не дай Боже, нема да биде тука. И само се ставам во кожа на овчарите на кои што више им се одземени.
14: Нема млад човек денеска лесно што ќе одлучи да се врне да биде овчар. Овие изгаснати трле нема да се враќат сигурно.
8: Од сојузот бараат институциите итно да излезат со јасни информации за преземените мерки и конкретен план за спречување на натамошното ширење на болеста.
15: постојат индиции дека големиот пожар што го зафати Мариовското село Чаниште е подметнат, а полицијата веќе располага со материјални докази и работи на откривање на сторителите. Ова на вонредната седница на Советот на Обштина Прилеп, што на барање на опозицијата се одржа синоќа на полноќ, го соопшти командирот на полициската станица во Прилеп.
16: Имаме индиции за можни сторители, имаме обезбедено некои материјални докази, некои видеоснимки со помош на граничната полиција и се надевам дека во најбрз можен рок дека ќе излеземе со конкретни информации, односно ќе излеземе со кривична пријава.
15: Советниците ја критикува организацијата на гаснењето, тврдејќи дека на местото недостасува вода, храна и место за одмор на учесниците, како и дека немало организација за лицата кои доброволно се вклучуваат во гаснењето. Градоначалникот Дејан Продановски информираше дека општината располага со материјално-технички и човечки ресурси за справување со стихијата и додаде дека во големиот пожар што го зафати Чаниште, каде беа насочени сите расположливи капацитети, за среќа нема човечки жртви. Според Центарот за управување со кризи, до 13 часот денеска низ земјава се регистрирани 12 пожари на отворен простор, од кои 8 се активни, а 4 се изгаснати. Најголем и најсложено станува пожарот во Мариово, кој се шири во 4 правци и зафаќа територија на 3 општини – Прилеп, Новаци и Могила.
17: Овој пожар во повеќе навати го ставаме без луку по целостна контрола и повторно се враќа. Во суштина излезе дека само го споруваме, односно онаа вегетација која успеавме да спасиме неколку часа потоа гореше. Теренот е многу специфичен, има густа, барут сува трева висока до половина, некади повисока, грмушки кои што се лесно запалили и лесно горливи со силен пламен. Нашата цел е одбрана на селата и досега тоа успешно го правиме.
15: Од Центарот за управување со кризи информираа дека системот за рана детекција со смарт камери навремено го открил пожарот кај селото Никуштак во општина Липково, пошто веднаш биле известени територијалната противпожарна единица во Куманово и подружницата на национални шуми.
18: Венко Филипче како поранешен министер за здравство и собственикот на македонската компанија Брако, Кучо Ангјушев, се спасиа од одговорност за изградбата на модуларните болници за време на ковид пандемијата. Нема никаква штета на државниот буџет, ниту некој е одговорен за начинот на кој се набавени и изградени болниците, иако во една од нив во Тетово живи изгореа 14 луѓе. На брифинг со новинарите надлежната обвинителка Верица Бержецка кажа дека анализирани се 3 јавни набавки. Според неа, сите биле спроведени законски согласно критериумите на Светска банка, но интересно е што за нивниот прием и исправност никој не е одговорен. На прашање на новинарите кој вршал прием и проверки за безбедноста на објектите, обвинителката објасни дека согласно тогашните прописи, болниците биле примени како стоки, а не како привремени објекти.
19: Беше анализирана и регулативата од областта на градењето. Јавниот повик бил објавен на 13 октомври 2020 година, а договорот бил склучен на 30 ноември 2020 година. Во меѓувреме, со измените на Законот за градење објавени на 24 ноември 2020 година, модуларните градби наменети за вршење здравствена дејност биле опфатени во категоријата градби за кои не е потребно одобрение за градење. Од прибраната документација произлегува дека дел од јавните здравствени установи имале решение од Министерството за здравство за поставување на модуларните градби, како и соодветна проектна документација.
18: Станува збор за тендери поврзани со 17 модуларни болници, 2 монтажни контейнери и немедицинска опрема. Овие тендери оделе преку 2 министерства, за здравство и за труд и социјална политика. Пред истрагата во 2021 ја отворила тогашната обвинителка Вилма Рускоска. По нејзиното заминување случајот го презеде обвинителката Елизабета Јосифовска. Таа со години собирала документација и сослушувала сведоци од двете министерства. Откако новиот државен обвинител донес одлука случаите да ги водат матичните обвинител, пред истрагата ја презала Бержецка. Инаку за трагедијата во Тетово имаше судски процес кој што резултираше со 2 условни казни и ослободителна пресуда. Во текот на судењето беше констатирано дека болницата немала противпожарна опрема. Според официјалното вештачење на МВР и истражните органи од тој период, причинител за пожарот бил прегрејан кабел.
20: Премиерот Мицкоски повторно ја фрли ракавицата. Ако опозицијата смета дека треба да има предвремени избори, тогаш власта е подготвена позитивно да одговори. Опозицијата пак се подели, Дуи го прифати предизвикот и вели, ние сакаме, додека СДСМ, како подисплашени, го одбија. Велат не сакале да бидат алиби, ако сака власта, сама нека си ги распише. Според премиерот Мицкоски, граѓаните не сакаат избориот и наминатите и дале на оваа влада мандат од 4 години да ги спроведе необходните реформи, но доколку опозицијата смета е потребно ново изборно соочување, тогаш власта нема кукавички да седи на страна.
21: Граѓаните не сакаат избори, граѓаните сакаат реформи и континуитет на процесите кои што ги води оваа влада, затоа ја направив она споредба на почеток, 3:1, на перформансите на оваа влада, споредено со претходната влада. Ние како коалиција имаме добиено легитимитет од граѓаните за да бидеме влада 4 години, но она кое што јас вчера го кажав, ќе го потврдам, а тоа е доколку опозицијата мисли дека се потребни предвремени избори, се разбира, ние како кукавици нема да седиме на страна, туку ќе одговориме на тоа барање позитивно и се разбира дека ќе ги победиме.
20: Лидерот на СДСМ Венко Филипче, кој поречи си 2 недели одсуство од јавноста, конечно се јави на пресконференција, го одби предизвикот. Вели СДСМ била подготвена за избори, но немала да дозволи да биде алиби за власта. Доколку премиерот сака изборно соочување, си има апсолутна власт да го стори тоа. Сам нека си ги распише.
22: Ние немамо бидеме алиби за избори. Кажа, избори ќе закаже премиерот, кој што има двотретинско мнозинство. Апсолутна власт на секој ниво. Председателката, извршната власт, собранието двотретинско мнозинство, мнозинство во општините, централна, локална власт, може да се направи избори кога сака. Ние немамо бидеме алиби.
20: Филипче предвидува дека избори ќе имало кога на власта ќе снемало пари, а СДСМ како партија била подготвена да настапи на нив кога и да бидат тие распишани. Имале тим, имале програма, дури имале и мастер план. За разлика од нив, опозицијската Дуи на Али Ахмети буквално со две раце го прифати предизвикот и ја поздрави подготвеноста на премиерот за избори. Побараа изјавата, односно понудата, да се претвори во конкретно действување.
19: Доколку понудата на премиерот е сериозна, нема причина за одложување, изговори или политички калкулации. Опозицијата го даде својот одговор. Дуи е подготвена да се распушти собранието, да се определи датумот да одиме на избори.
20: Ова не е прв пат премиерот Мицкоски да ја понуди на опозицијата да се оди на предвремени избори, но секоја негова понуда на еден или друг начин е одбиена од опозицијската СДСМ, чиј рейтинг во моментов е за 2-3 пати понизок од тој на власта. Анкетите покажуваат дека доколку се одржат нови избори, ВМРО-ДПМНЕ ќе освои многу повеќе пратеници од тие што ги има сега.
23: Продолжуваме со песна за добро расположение за сите вас кои сте ова утро и вечер собрановите на македонската програма на 3-3 пати Z.

0: Мака. Негирањето на македонскиот идентитет не ја заштитува бугарската историја, туку ги продлабочува недовербата и судирот меѓу двете соседни држави. Прашањето за македонците во Пириска Македонија и во другите делови на Бугарија со децении се изложени на премолчување и негирање. Причината за тоа не треба да се бара во нивната бројност, ниту во некаква реална опасност за територијалниот интегритет на бугарската држава. Современите малцински права не подразбираат менување граници. Тие значат право на слободно самоопределување, здружување, културно организирање, негирање на јазикот и заштита од дискриминација. Македонците во Бугарија не барат некој друг да им ја определува рационалноста, туку државата да не им забранува самите да кажат што се. Вистинскиот проблем за Софија е политичкото и историското значење на признавањето дека во Бугарија живеат луѓе со македонска национална свест. Таквото признание би разнишало дел од официјалниот наратив врз кој се со децении се гради бугарската политика кон Македонија. Современата бугарска политика се подпира врз тврдењето дека македонската нација и македонскиот јазик биле вештачки создадени во југословенскиот период. Според таа теза, македонците претходно биле бугари, кои подосна биле насилно оделени од бугарскиот народ. Постојањето македонци во Пиринска Македонија непосредно ја доведува во прашање таквата конструкција. Пиринскиот дел никогаш не бил во состав на Југославија, а сепак таму постоела и продолжува да постои македонска национална свест. Оттука произлегува непријатното прашање за Софија. Ако македонскиот идентитет е само југословенски производ, како се појавил и обстојувал меѓу луѓе што живееле надвор од југословенската држава? Затоа, признавањето на македонците не би било само административен или малцински акт. Тоа би значило прифаќање дека официјалната бугарска приказна за потеклото на македонскиот народ не ја опфаќа целата историска стварност. Прашањето е особено чувствително, бидејќи се однесува на население што живее во дел од географската област Македонија. По Втората светска војна, бугарските власти во одреден период го признавале постојањето на македонската националност во Пиринска Македонија. Подоса, државната политика била целосно промената, а македонскиот идентитет повторно бил изложен на силен притисок и негирање. Денешното признавање неизбежно би го отворило прашањето што се случило со луѓето кои во минатото биле евидентирани како македонци, би се наметнале и прашањата за асимилацијските политики, попречувањето на македонското организирање и создавање обществена атмосфера во која јавното изразување на македонска припадност било представувано како антидржавно действување. Историјата на Балканот е испреплетена и не може секогаш да се дели според денешните национални граници. Но заедничка историја не смее да значи дека целото минато е исклучиво бугарско, а дека македонците добиваат право да постојат дури од 1944 година. Искреното преиспитување на минатото би ги отворило и неговите потемни страници, сојузништвото на Бугарија со нацистичка Германија, окупацијата на најголемиот дел од Македонија и чувството на бугарските власти и учеството на бугарските власти во собирање и депортација на македонските евреи. Историјата не е мени од која се избират само славните победи, а се отфрлат окупациите, прогоните и сојузничтвата со злосторничките режими. Ако една држава го присвојува минатото за да се повикува на неговата слава, тогаш мора да биде подготвена да се соочи и со одговорноста што пролегува од него. Односот кон македонските здруженија одамна не е само билатерален спор меѓу Македонија и Бугарија. Тоа е прашање на почитување на основните човекови права. Европскиот суд за човекови права во повеќе предмети утврдил повреди на слободата на здружувањето поради постапувањето на бугарските власти кон македонските организации. Особено позната е групата предмети поврзани со ОМО Илинден и со обидите да се регистрираат здруженија што се залагаат за признавање на македонската заедница и за промовирање на македонската култура. Комитетот на министри на Советот на Европа продолжува да го следи извршувањето на овие пресуди. И во 2026 година предметите остануваат под засилен надзор поради неоправдани одбивање за регистрација на таквите здруженија. Европските институции не барат од Бугарија вештачки да создаде малцинство, ниту однапред да определува колку македонци има. Тие барат луѓето што самите се определуваат како македонци да можат слободно да се здружуваат, да регуваат својата култура и јавно да го изразуваат својот идентитет. Надминувањето на спорот затоа не зависи од ново прекројување на историјата, туку од почитување на сегашноста. Првиот чекор е Бугарија целосно да ги спроведе пресудите на Европскиот суд за човекови права и за овозможни и да овозможи непречена регистрација на македонските здруженија. Потоа е потребно историските прашања да се ослободат од политичките уцени и од обидите преку европските интеграции да се наметнуваат ставови за тугиот јазик и идентитет. Историчарите можат да расправат за изворите, личностите и настаните, а но државите не смеат да одлучуваат кој народ има право да постои. Добрососедството може да се гради само врз заемност. Бугарија да го почитува правото на македонците слободно да се самоопределуваат, а Македонија доследно да ги почитува правата на своите граѓани што се определуваат поинако. Бугарија нема да стане помалку бугарска ако им дозволи на македонците да бидат македонци, ниту Македонија ќе ја загуби својата посебност ако ги почитува правата на сите свои граѓани. Трајното помирување нема да дојде кога едната страна ќе ја порази другата во историскиот спор. Ќе дојде кога двете држави ќе прифатат дека идентитетот не се определува со вето, судска забрана или политички диктат. Признавањето на македонците не ја загрозува Бугарија. Тоа ја загрозува само политиката изградена врз нивното негирање. Вистинското добрососедство ќе започне тогаш кога Софија и Скопје ќе ја градат заедничката иднина без да бараат дозвола од минатото. Македонија е вечна.
1: И не заборавајте, почитувани слушатели, раскажувајте ја библиската вистинска приказна за Македонија. Македонија е една и само сонцето е постаро од нашата Македонија.
0: Метеоролозите за денеска, 21 август, најавуваат променливо облачно време со сончеви периоди. Утринската температура ќе достигне до 9 степени, а дневната до 16 степени. У теку на утрешниот ден не очекува претежно облачно време, последено со локални врнежи од дошт. Утринската температура ќе достигне до 10 степени, а дневната до 16 степени. Одека во недела, 23 август, времето ќе биде променливо облачно со сончеви периоди и со дневни температури помеѓу 7 и 18 целсиусови степени. Драгошани Сојшл Клаб во чест на голема Богородица организира свечен бал. Во сабота, 29 август 2026 година, во просториите на Ferraro Receptions. Со почеток од 6 часот после пладне, па се до 11.30 вечерта. Цената е за големи $65, а за деца $35. За повеќе информации може да се јавите кај Трајан Димовски на 9465-2896 или на мобилен 0411-056-513 за резервации најкасно до 23 август. Слушајте песна Македонска со Лидија и Васко Ангеловски. Велат, слушајте ги со внимание и љубов, народните песни, зашто тие се најисцрпно богатство и извор на најубавите мелодии, кои се израз и карактерот на секој народ. Слушајте ги македонските изворни песни, зашто во нив е запишано нашето битие. Ги проследивте вестите кои за вас ги припремивме за ова утро, македонска мака и временска прогноза. По продолжение, да слушнеме една убава песна со која сакаме да ве поздравиме вас, почитувани слушатели, и да ви посакаме пријатен петочен ден.

Reakcija. Kog jedna politička partija nema ubedljiva programska ponuda, nema rezultati sa koji može da se pofali i nema odgovori za sobstvenite greške, najlesniot izlez go bara vo создавањето информацијски хаос. Тук му таков печаток остави комуникацијската стратегија на СДС. Речи си, секој дневно во јавноста се пласираат нови обвинувања, чиј цел не е подобро информирање на граѓаните, туку создавање сомнеш, вознемиреност и недоверба. Додека едно тврдење се проверува или демантира, веќе се наметнува друго, со што јавноста постојано се одржува во состојба на политичка напнатост. Што сака СДС да постигне со ваквата комуникацијска стратегија? Со секојдневното пласирање нови обвинувања, СДС се обидува да го наметне дневниот политички и медиумски ред. Дури кога некое тврдење ќе биде демантирано, темата веќе е внесена во јавниот простор. Истовремено, вниманието се предасачува од прашањата за 7-годишното владеење на СДС со ДУИ, спорните кадровски решенија, неисполнетите ветувања и причините поради кои беше изгубена довербата на граѓаните. Постојаните драматични пораки создаваат чувство на опасност и обсада, која треба да ја мобилизира партиската структура и да го прикрие отсутството на позитивна политичка програма, деморализирање на јавноста. Постојаните обвинувања создаваат уверување дека сите лажат, со што се брише разликата меѓу фактите и пропагандата. Мобилизирање на членството, пораките за постојана опасност создаваат чувство на обсада и ја заменуваат позитивната политичка програма. Опозицијата има право да ја критикува власта, да поставува непријатни прашања и да изнесува сомнежи. Тоа не е само дозволено, туку е необходно во секое демократско општество. Не постои суштинска разлика меѓу контролата на власта, заснована врз документи и докази и пласирањето на проверени политички обвинувања. Ако СДС располага со докази за незаконско постапување, треба да ги достави до надлежните институции и да ги објави пред јавноста во целосен и проверлив контекст. Ако нема докази, тогаш сензационалните пресконференции не представуваат борба за отчетност, туку обид за политичка предпоставка да се представи како утврден факт. Правото на критика не подразбира право граѓаните свесно да се доведуваат во заблуда. Политичката слобода не ја исклучува политичката одговорност, а демократијата не може да функционира доколку фактите се сведат на уште една партиска верзија. Ваквата политика се потешко наоѓа плодна почва, затоа што граѓаните веќе можат да направат споделба меѓу 7-годишното владеење на СДС и ДУИ и работата на владата предводена од ВМРО ДПМНЕ и премиерот Христијан Мицковски. Резултатите и актуелната влада го отворат прашањето дали во СДС не можат или не сакат да прифатат дека државата може да се води по-одговорно и по-успешно. Наместо да понудат собствени решенија и да се соочат со последиците од своето владење, тие избираат политичка дебата да ја заменат со обвинувања и дезинформации. Затоа, наместо секојдневно
да создават информацијски хаос. Филипче и СДС треба да ги признават катастрофалните грешки во економијата и штетните отстапки на национален план и да извлечат полка од начинот на кој владата на премиерот Христијан Мицковски го насочува развојот на државата преку капитални инфраструктури и проекти, изградбата на автопати, привлекување странски инвестиции и доследна заштита на националните интереси. Дезинформациите можат краткорочно да создадат забуна, но не можат трајно да ја прикријат разликата меѓу сработеното и несработеното. Граѓаните умеат да ги препознаат фактите и манипулациите, затоа што политичката оценка на крајот не ја определува гласноста на пропагандата, туку резултатите што остануваат зад неа. Македонија на македонците.

Почитувани слушатели, и ова утро пред да се разделиме, да ви оставиме со бисери на мудроста. Ако секогаш гледате наназад, ќе заборавите што има пред вас. Имајте пријатен петочен ден и викенд со многу убави насмевки, среќа и добро здравје, почитувани радиопријатели, каде и да сте. Дојдовме до крај на денешната програма, почитувани наши радиопријатели. Веруваме и ово утро имавте пријатни моменти. Ве поздравуваме и ви посакуваме убави моменти и ви очекуваме во наредната програма со нови информации и убава наша песна Јоро. Нека Бог ве благослови со многу среќа, радост, здравје, љубов и убавини и уживајте во секој еден момент. Секој е добро до вас и до слушателите на Бистер Радио и до каде допира нашиот глас. До слушање, Македонио, каде и да си, од Лидија и Васко Ангеловски. Македонија е вечна.